0: хіти дей радіо.
1: Саме хітові.
2: Si no te fe, no te amas, se me di confianza, no era más visión.